0: Ofenti, jaja maneri ekuni obimi. Baladiba, bekusu. Ako anjado va va gidi babo ekusu. Ima fejewe ni, fejewe. Oni luoda, kan, otabagbo kan, ojolo kan. To bagbo run batati bati nu pon la. Ko man go ya ni, ai temi. Eru ola oni ya mo yin lara o.
1: Ase.
0: Namo me bana bana. Mayonne wana webo ato gudoche. Ayronu koche to fide. Afita tawe. Wele pona bawe afita ta. Among beto. Neka.

0: agun ko unte zanne odoya nyenne tiod garante nyanka dika broya inte masaka guzu fansikte zabu kuna zabu banna helika ka tiod dangte masanya hunukte masako urukte abi ngone ka niveau tagodu help kulpe burina irin kinnan ka beka ho he kergun ko tew anakir ngone parku ngone autorite sede irgun ko wala odimite nafa abi nakir bombo sene abite irin beka masa boroka ni kanne hennote
1: kulpe man yezi fogon ko salama yai ma yutreta inna ho yenye
0: halu
1: Waalaikum salam. Saidi zazazi rai gonu kuma gar no sai.
0: Abura Alves Saidi.
1: Naam. Alai bawa naam. Ami ami pema lafi otan tan bisan naya yano. Ami. Naam. Omeza kene suma sansa.
0: Naam. Yano. Yano, yano.
1: Aha. Ya barano. Alhamdulillah. Naam. Ya barano. Amio. Ami. Wa alaykum salam. Akidin suna Saidi zazazira imam meki noka aki.
0: Nake ameki na di bonbon akana seno. Ka hima naka ana bon wazi.
1: Naam.
0: Demete ana bon wazi. Donc adika masa a hon il kulbe man ka gana. Demete ka sariya gana. Masunda ma sare maka kanwa.
1: Ya barano.
0: Dana ki yanu alfa tanko. Demi ho nu kairi ngone autorite u gono. Tika mobo nsinka jibri nchinko jebere koto no mete ya sinyo batte mete ya sinyo banangte maza kparuku madu
1: akato nima diya bifo kai gorogo ido nyo kanafa iki fara nizi eno foyo ka unwing gota unwing alhali mfuku na unwing handoro unwinyo nyeno ndangote oga gese bansa fara nteji obo gono ka mungu dron teika nten na feri gina jironka alivu mfunuko kati yodam manye mpe nyeze fo salama iga gina
0: alo
1: inna wa yanzu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh menar ko yatam
0: nam
1: bello rashid metesuru inna jibri taki
0: rashid bello
1: to yi gonu ko ga no sai bello rashid
2: na
1: amio
2: to kiyo ba
1: Yano. Yano. Yano. Ami. Ami. Naam. Ami. Bello Rashid. Naam. Ya barano. Ikpe kere bine kia nyena kizari kalifadullah yutihi man yasha akinza no wakuba abine kinono wakuba borfasi bine kaba borfasi kaba jidi

0: nasera biro bisi ubeka suada ke beba ka kiro gusono de ikuro wara mamundo sa gisono atene wonora iro ka yenda no bukatiam suru no ba itanson wakuru pa ka ure radio fatente fm suada ke bu ye se ka some goso agaro ama kini pa ne ye longwa siete basoka kote ba ben kono su ka be se gro no meride wa bela basoka kara we mi sa ka son dim Kaba Neso Kadmel Kamel Nabad Ne Radio Fraternité FM 96.5 so Komini mi basu so adaki duduka sa sera gusron de ik pour ngora mo mundo na sera gbegbe tem agamaru fiaru koda agbasa kenu panu ta sera sika go kana gya gusron de ik pour ngora draman anna so so kwa gusron de sambando kazama ik pro yino na tobra gusoro de fraternité kame pa ansun so adaki ka kuroka bibi isaki menami gusoro de wera ye masa behen para ko mo geso gege seka wo beri girari dodo kasa sawara rugia ye shama behen para ko mo giraye na torin do mi o andansa yo beri ara kene abami o soro do paru pro sem senka gura girari gira kanu giani gema gia kwasa gambu nasera guson de pro mwera sando me pre pre dari te so ba masun so adaki siralu ba po gibo beka kilo kabado ma guson de ingwera mondo se ma ka sirande te so grari be ba change bu doke nda pro su kana guson o de unkora dede u dibu kwasia anwa tangpa huduma jeba nasa ha shoka jibo bura bura ntona sa bwa loka ben shibo yesa ko kara yira mi be wa kun ka be gibo yan sare ko shuru shuru kwanya sia yesa bare ba kata to ko tro dia ni ko shuru wa sia lafiya wa sia tina obo bira gi abira ba ma ka gabo dan ko ngura goroba ni gi tingi bo tro to ko ka so ho ge ka kilo ka ba do ma ba ma ko to nun ka so ho be heka son iro gusron de pro ngura barabani da ko de nga ina giro mi ni gina tondu de be ne so sira akpa para ko no mbira gi sawa wasa iga sai ni e iko kai ko ma bebe suna dori ko akura kwa dori kwa igna itakal ko shuka isu sibu tori kwa wa me dori ma kira ko takal mo wala la sameki gusron de ngura nsire se minini de ne dirige sina akpa tiange kura groma ayuba badoma okura washira wishoka ora danduke ore gama usomenare danduke ba uyolo sina akpa bura bura tora dege kawo
1: oh
0: kakiro gushuro de ikuro ngwera
1: ami
0: gushuro de yaka momo gushu adatu gawara ni gushuro no soni ibere ba ngwalo
1: ami
0: yasera barabara suse wu asakiro mbira agiani na kogina josa adoke mi pa yo tondo anwa gina siame to manda kwa de sia gina kalamu lai ko turuma mini sianu kwa susaki to anempora baba to pora baba bi suengari o gelma sono
2: ah